0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ᱟᱛᱤᱱ ᱢᱟᱨᱤᱥ ᱭᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱮᱥᱚᱢ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱡ ᱨᱤᱱᱤ ᱥᱮᱭᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱤᱡ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱥᱮᱭᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱤᱡ ᱞᱩᱥᱚ ᱞᱟᱥᱚᱵᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱥᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱢᱮᱫᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱨᱤᱡᱤ ᱚᱱᱛᱮ ᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱟᱡᱤ ᱛᱤᱱᱨᱤ ᱤᱱᱫᱤᱞᱟ ᱢᱟᱨᱤᱥ ᱭᱟᱛᱮ ᱡᱤᱭᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱚᱵᱚ ᱛᱮᱥᱚᱢ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱭᱮᱜᱮ ᱛᱟᱵᱞ ᱛᱷᱩᱫᱤ ᱤᱱᱫᱤᱞᱤ ᱠᱮᱭᱛᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱡ ᱱᱟ ᱥᱚᱢ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱠᱚᱨ ᱥᱚᱦᱤᱱ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱚ ᱪᱷᱟᱫᱮ ᱵᱟᱣ ᱛᱤᱱᱨᱤ ᱡᱤᱨᱤᱥ ᱛᱤᱱᱨᱤ ᱤᱱᱫᱤᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱯᱟᱣ ᱪᱩᱞᱟ ᱴᱷᱮᱣᱟ ᱠᱮᱭᱟ ᱯᱮᱴᱩ ᱱᱡᱟᱝ ᱯᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱭᱚᱣᱟᱨ ᱛᱷᱮᱢ ᱡᱟᱝ ᱢᱮᱪᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚᱱ ᱪᱩᱵᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱛᱮ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱞᱚᱛᱤ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱯᱟᱣᱡᱩᱞᱟ ᱴᱷᱟᱝ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱱᱩᱥᱩᱱ ᱨᱮ ᱚᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱢᱵᱟᱱᱫᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱴᱤᱥ ᱭᱮᱵᱟᱫᱟᱞ ᱪᱚᱜᱤ ᱭᱚᱨ ᱫᱤᱢᱮ ᱡᱮ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱵᱟᱡᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱵᱟᱡᱤ ᱨᱮᱥ ᱡᱟᱭᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱮᱜᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱫᱤᱥᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱡᱟᱡᱚᱜ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱚᱛᱮ ᱥᱩᱱ ᱡᱮᱵᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱩᱫᱤ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱤ ᱜᱟᱨᱚᱪᱚ ᱠᱟᱥᱩ ᱵᱮᱯᱤᱜ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤ ᱜᱩᱢᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱡᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱪᱷᱮᱨᱤ ᱥᱮᱫᱤᱞᱟ ᱛᱷᱮᱢᱤᱠ ᱭᱤᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱛᱤᱱᱤ ᱵᱤᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱦᱮᱫᱚ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱷᱨᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱮᱥᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱᱥᱤ ᱪᱷᱮᱥᱟᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱮ ᱴᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱥ ᱛᱤᱱᱤ ᱧᱤᱝᱵᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱮᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱷᱮᱢᱤᱠ ᱫᱟᱴᱤ ᱵᱤ ᱛᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮᱯᱤᱠ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱮᱥᱟ ᱜᱮ ᱤᱪᱪᱷᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱩᱱ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱᱟᱥ ᱢᱟᱵᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱢᱤᱜ ᱫᱟᱴᱤ ᱵᱤ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱡᱮᱵᱟ ᱢᱟᱨᱮᱥᱮ ᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱮᱫᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱠᱟᱫᱮ ᱪᱚᱜᱤ ᱛᱚ ᱛᱮᱢ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱴᱟᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱜᱤᱫᱟᱴᱤ ᱵᱤ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱥᱤᱢᱵᱚ ᱡᱟᱨᱮ ᱠᱟᱥᱮ ᱭᱚᱥᱮ ᱟᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱩᱜᱤ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟᱛᱟ ᱤᱪᱟ ᱠᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟᱱᱟᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱤᱥᱮᱱᱟ ᱠᱤ ᱥᱮ ᱟᱛᱮ ᱫᱟ ᱢᱟᱨᱤᱡᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱯᱟᱨᱞᱟ ᱡᱟᱣᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟᱥ ᱠᱤ ᱫᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟᱱᱟᱥ ᱵᱚᱱᱫᱮ ᱪᱮᱨᱤᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱥᱚ ᱜᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱫᱮ ᱫᱟᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱡᱟ ᱠᱤᱡᱤᱠ ᱴᱚᱣᱟ ᱠᱟ ᱠᱤᱡᱤᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱷᱮᱢᱚᱠ ᱵᱤᱡᱤ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱛᱷᱮᱢᱚᱠ ᱡᱟᱭᱞᱟ ᱯᱮᱛᱤᱱᱤ ᱯᱤᱛᱮ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱤᱯᱟᱨ ᱛᱮᱞᱟ ᱭᱟᱱᱱᱮ ᱜᱮᱡᱤ ᱪᱷᱮᱱᱮ ᱯᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱴᱨᱟ ᱜᱮᱡᱤ ᱪᱷᱮᱱᱫᱮ ᱪᱤᱛᱨᱟᱯᱟᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱫᱟᱴᱤ ᱨᱤᱵᱤ ᱜᱤᱭᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱯᱮᱡᱤ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱥᱩᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱡᱮ ᱫᱟᱴᱤ ᱨᱤᱵᱤ ᱜᱤᱭᱩᱱᱩ ᱴᱨᱟᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱴᱤ ᱨᱤᱵᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱫᱟᱴᱤ ᱡᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱨᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱥᱩᱭᱟᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱫᱟᱴᱤ ᱨᱤᱵᱤ ᱯᱟᱫᱮᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱯᱟᱫᱞᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱵᱮᱱ ᱨᱟᱵᱚᱛᱮ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱥᱩᱭᱟᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚᱱᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱥᱚ ᱞᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱤᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱱᱥᱚ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱱᱫᱤᱱ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱪᱩᱠᱚᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟᱭ ᱜᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱨᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱧ ᱛᱮᱨᱤ ᱛᱤᱥᱤ ᱭᱚᱣᱟᱝᱜᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱜᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱮ
1: ᱱᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱛᱟ ᱦᱤᱦᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱥᱚ ᱯᱤᱱᱪᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱪᱚ ᱛᱟᱭᱟᱢᱚ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ